Beliau berkata, suatu hari aku membincang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya satu hari.

asar, maghrib teka isya, tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Hafizu ala sholawat, peliharalah sembah.

dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Dan sungguh, jika engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

keistimewaan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahimtum? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shallaa 'alayya marratan sallallahu 'alaihi biha 'ashara. Orang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.